0: ہے تو ہم نے کس طریقے سے اس کو ایڈریس کیا ہے؟
1: مرکزی وزیر نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں این ڈی اے حکومت نے اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لیا ہے۔ انہوں نے حکومت کے اس موقف کو دہرایا کہ پارلیمنٹ میں نیٹ کے معاملے پر بحث کے لیے وہ تیار ہے اور اپوزیشن بحث کے دورانیے کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ جناب نڈا نے مزید کہا کہ پارلیمنٹ ہی وہ سب سے مناسب موضوع فورم ہے جہاں اس معاملے پر تفصیلی اور جامع بحث کی جا سکتی ہے۔ جناب نڈا نے مزید کہا کہ اپوزیشن پیپر لیک جیسے سنگین معاملے پر بامانی پارلیمانی بات چیت کی بجائے الزام تراشی کا سہارا لے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپر لیک قومی تشویش کا معاملہ ہے جو کسی ایک حکومت یا سیاسی پارٹی تک محدود نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپوزیشن اس معاملے کو سیاسی رنگ دینے میں لگی ہوئی ہے۔
0: میں پوچھنا چاہوں گا وپکش کے نیتا راہل گاندھی سے کہ آپ سلیکٹیو کیوں ہیں؟ آپ نے یو پی اے کی اور یو پی اے کے سپورٹڈ سرکاروں کو ان کی گورنمنٹس کے بارے میں آپ نے کیوں نہیں چرچا؟ کیوں آپ نے اپنے آپ کو اس سے الگ رکھا؟ یہ سپشٹ بتاتا ہے کہ آپ کا ادیشیہ چھاتروں کا ہت نہیں ہے، آپ کا ادیشیہ ایجوکیشن کی کوالٹی میں بڑھوتری ہو، اسٹوڈینٹس کو جسٹس ملے، اس میں آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے۔
1: جناب نڈا نے کانگریس اور اپوزیشن کی حکمرانی والی ریاستوں میں مختلف امتحانات کے پیپر لیک کے معاملے بھی اٹھائے۔ انہوں نے کانگریس لیڈر اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی پر جانبداری برتنے کا الزام لگاتے ہوئے سوال پوچھا کہ وہ ان واقعات پر بات کیوں نہیں کرتے۔ جناب نڈا نے جناب گاندھی پر الزام لگایا کہ وہ اس معاملے سے سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو کہ افسوسناک ہے۔ جناب نڈا نے کہا کہ جناب گاندھی نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران دی گئی پریزنٹیشن میں 150 امتحانی پرچوں کے لیک ہونے سے متعلق بات کی۔ جناب نڈا نے مزید کہا کہ یہ جانچ کا موضوع ہے اور حکومت بلا شبہ اس کی جانچ کرے گی اور ملک اور عوام کے سامنے سچائی کو پیش کرے گی۔ حکومت نے نیٹ پیپر لیک معاملے پر پارلیمنٹ میں بامانی مباحثے کے لیے تیاری کی بات دہرائی ہے۔ لوک سبھا میں کل اس بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے کہا کہ حکومت ملک کے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے پارلیمانی ضوابط کے تحت اس معاملے کے سبھی پہلوؤں پر بامانی مباحثے کے لیے تیار ہے۔ جناب ریجیجو کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب نیٹ پیپر لیک معاملے، طلبا کے مظاہروں سمیت مختلف موضوعات پر پارلیمنٹ کی کارروائی اپوزیشن کے ہنگامہ آرائی کی وجہ سے کل لگاتار تیسرے دن بھی رخنا اندازی کا شکار رہی۔ اس دوران راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ مرکزی وزیر تعلیم کے استعفے کے بغیر بات چیت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ سماجی کارکن سونم وانگچوک نے کہا ہے کہ اگر حکومت یہ یقین دہانی کرائے کہ نیٹ پرچہ لیک کے خلاف احتجاج کرنے والے نوجوانوں کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی تو وہ اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دیں گے۔ مرکزی وزراء جے پی نڈا اور جیتیندر سنگھ کو لکھے گئے خط میں جناب وانگچوک نے دونوں وزیروں کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے منگل کی رات اسپتال میں ان کی عیادت کی۔ دلی ہائی کورٹ نے کل مرکز اور دلی پولیس سے ان درخواستوں پر جواب طلب کیا ہے جن میں پارلیمنٹ کی جانب مارچ کرنے والے مظاہرین کے خلاف ضرورت سے زیادہ طاقت کے استعمال کا الزام لگایا گیا تھا۔ عدالت نے حکام کو ہدایت دی کہ وہ پولیس کارروائی سے متعلق تمام ریکارڈ محفوظ رکھیں جن میں سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج اور ویڈیو ریکارڈنگ بھی شامل ہیں۔ عدالت نے متعلقہ حکام کو اپنا جواب داخل کرنے کے لیے 4 ہفتے کا وقت دیا ہے۔ معاملے کی اگلی سماعت 11 ستمبر کو ہوگی۔ دلی میٹرو ریل کارپوریشن ڈی ایم آر سی نے اطلاع دی ہے کہ قومی راجدھانی میں سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اگلے حکم نامے تک صبح 7:30 بجے سے 16 میٹرو اسٹیشن بند رہیں گے۔ ان اسٹیشنوں میں لوک کلیان مارگ، راجیو چوک، پٹیل چوک، رام کرشنا آشرم مارگ، بارہ کھمبا روڈ، سپریم کورٹ، سیوا تیرتھ، جنپت، منڈی ہاؤس، سینٹرل سیکریٹریٹ، آئی ٹی او، دلی گیٹ، اندرپرست، خان مارکیٹ، جور باغ اور شیواجی اسٹیڈیم شامل ہیں۔ ڈی ایم آر سی نے کہا ہے کہ راجیو چوک، منڈی ہاؤس اور سینٹرل سیکریٹریٹ اسٹیشنوں پر میٹرو بدلنے کی سہولت دستیاب رہے گی۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ ایٹمی توانائی کے محکمے کے مملکتی وزیر ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ حکومت سال 2033 تک سودیشی بناوٹ کے کم از کم 5 چھوٹے ماڈیولر نیوکلیائی ری ایکٹرز کو فعال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: لوک سبھا میں اپنے تحریری جواب میں ڈاکٹر سنگھ نے بتایا کہ پارلیمنٹ نے شانتی قانون 2025 کو نافذ کرتے ہوئے پرائیویٹ شراکت داروں کے لیے نیوکلیائی توانائی کے شعبے کے دروازے کھول دیے ہیں۔ ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ بھابا ایٹومک ریسرچ سینٹر 220 میگا واٹ کا ایک بھارت اسمال ماڈولر ری ایکٹر، 55 میگا واٹ کا ایک ری ایکٹر اور ایک ہائی ٹیمپریچر گیس کولڈ ری ایکٹر ڈیولپ کر رہا ہے جو ہائیڈروجن پیدا کرنے کے لیے

0: ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت نے نیوکلیائی توانائی مشن کے تحت اعلان کردہ سال 2047 تک 100 گیگا واٹ کی نیوکلیائی بجلی صلاحیت حاصل کرنے کے مقصد سے روڈ میپ وضع کیا ہے۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ روڈ میپ کے مطابق 8.78 گیگا واٹ کی موجودہ نیوکلیائی بجلی کی صلاحیت کے سال 2031-32 تک 22 گیگا واٹ تک پہنچنے کی امید ہے۔ یہ حصول یابی ان پروجیکٹوں کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے جو فی الحال نفاذ کے مختلف مرحلوں میں ہیں۔ نئی دلی سے کموندی پارک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
1: مرکز نے تمل ناڈو میں مجموعی طور پر 1012 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری سے 2 الیکٹرانک مینوفیکچرنگ مکسڈ EMC کو منظوری دی ہے۔ اس قدم کا مقصد ریاست کے الیکٹرانک مینوفیکچرنگ ماحولیاتی نظام کو مستحکم کرنا اور اس سیکٹر میں بھارت کو خود انحصاری کی سمت میں آگے بڑھانا ہے۔ یہ اعلان کل لوک سبھا میں الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے دی۔ دونوں مکس کو منالور اور پلا پکم میں فروغ دیا جائے گا۔ منالور ای ایم سی 474.3 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوگا اور اس پروجیکٹ پر 587.47 کروڑ روپے خرچ ہوں گے، جبکہ پیلا پکم ای ایم سی کی تعمیر 379.3 ایکڑ میں 424.55 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری سے ہوگی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے 2 روزہ رومانیا دورے پر رہیں گی۔ اس دوران صدر جمہوریہ مرمو رومانیا کے صدر نکو سردان، عبوری وزیر اعظم ایلی بولویان، سینٹ کے صدر میرسیا عبدالریڈیان اور چیمبر آف ڈیپوٹیز کے صدر سورین گرینڈینیو سے ملاقات کریں گی۔ اس کے علاوہ صدر جمہوریہ کا رومانیہ بھارت پارلیمانی فرینڈشپ گروپ کے اراکین سے ملاقات کا بھی پروگرام ہے۔ صدر جمہوریہ فی الوقت شمالی مقدونیا کے تاریخی دورے پر ہیں۔ یہ مقام نہ صرف اپنی قدرتی خوبصورتی بلکہ گوناگون تاریخ اور عالمی اہمیت کی حامل لیک اورہٹ کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس سے پہلے شمالی مقدونیا کی صدر گورڈانا داوکووا نے کہا کہ یہ فخر کی بات ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھارت کی صدر ایک خاتون ہیں۔ اسکوپیے میں آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے محترمہ داوکووا نے کہا کہ وہ بھارت کی طویل تاریخ اور روحانیت سے کافی متاثر ہیں۔ آج نشریات کا قومی دن منایا جا رہا ہے۔ سال 1927 میں آج ہی کے دن انڈین براڈ کاسٹنگ کمپنی کے تحت بامبے اسٹیشن سے ریڈیو نشریات کا آغاز ہوا تھا۔ 8 جون 1936 کو انڈین براڈ کاسٹنگ سروس کا نام تبدیل کر کے اسے آل انڈیا ریڈیو AIR رکھ دیا گیا۔ یہ دن بھارت کی ترقی، تعلیم کے فروغ اور ثقافتی ورثے کے تحفظ میں نشریات کے اہم کردار کو اجاگر کرتا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: یہ دن بھارت کی ترقی، تعلیمی آگاہی اور ثقافتی ورثے کے تحفظ میں نشریات کے اہم رول کو اجاگر کرتا ہے۔ آزادی کی تحریک سے لے کر ملک کی تعمیر تک ریڈیو نے معلومات کی ترسیل، خواندگی کے فروغ، صحت سے متعلق آگاہی پیدا کرنے اور خاص طور پر دیہی علاقوں میں زرعی معلومات پہنچانے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ کئی نسلوں سے آکاشوانی اپنے نسل العین بہوجن ہتائے بہوجن سکھائے کے عین مطابق عوام کو معلومات، تعلیم اور تفریح فراہم کرتا رہا ہے۔ نئی دلی سے دل نشی آرزو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار۔
1: مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور زمبابوے کے درمیان 3 میچوں کی T20 سیریز کا پہلا میچ آج ہرارے میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 4:30 بجے شروع ہوگا۔ یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
0: شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات کی شہ سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اخبار پرتاب نے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے اس بیان کو شہ سرخی بنایا ہے کہ سرحدی علاقوں میں امن و استحکام بھارت اور چین کے درمیان معمول کے تعلقات کی پہلی شرط۔ اخبار انقلاب کی سرخی ہے خاتون ارکان پارلیمنٹ پر قابل اعتراض تبصرے کی پاداش میں رکن پارلیمنٹ کلیان بنرجی اجلاس کی بقیہ مدت کے لیے معطل۔ ملک میں تیار آبدوز شکن جنگی جہاز INS مالون بحریہ کے بیڑے میں شامل، اس خبر کو بھی اخبارات نے صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ اخبار کی ایک اور سرخی ہے اپوزیشن کی ہنگامہ رائے کی وجہ سے لوک سبھا میں مسلسل تیسرے دن وقفہ سوال نہیں ہو سکا۔ اخبار انقلاب لکھتا ہے جموں کشمیر کے اننت ناگ میں دہشت گردانہ حملے میں ہیڈ کانسٹیبل کی موت۔ اخبارات کی بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بیان، ایران کے جوہری تنصیبات کے قریب امریکہ کا حملہ۔
1: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ شہریوں کی فلاح و بہبود تمام اصلاحات کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے اور عوام کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت

کے اقدامات ترتیب دیے جانے چاہیے۔ مرکزی وزیر جے پی نڈا نے کہا ہے کہ حکومت نیٹ پیپر لیک معاملے پر پارلیمنٹ میں بحث کے لیے تیار ہے اور اس مسئلے کا مستقل حل یقینی بنانے کے لیے مؤثر پالیسی تیار کرے گی۔ بھارت سال 2033 تک 5 چھوٹے ایٹمی بجلی گھروں کو فعال بنانے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ مرکزی حکومت نے تمل ناڈو میں 1012 کروڑ روپے مالیت کے 2 الیکٹرانک مینوفیکچرنگ کلسٹرز کی منظوری دی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے رومانیا کے 2 روزہ دورے پر رہیں گی۔ اور مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور زمبابوے کے درمیان 3 بین الاقوامی T20 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج شام ہرارے میں کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔

0: بولتے نغمے دوستوں نمسکار, بہت بہت سواگت ہے آپ سبھی کا بولتے انغمے کارکرم میں. وندنا جی نمسکار.
1: نمسکار نیہا جی, اور دوستوں کو ہمارا بھی نمسکار.
0: وندنا جی, آپ نے ویسے آنگن تو دیکھا ہی ہوگا.
1: اوہ کیا بات ہے, کیسی بات آپ کہہ رہی ہیں. آنگن کس نے نہیں دیکھا ہوگا نیہا جی.
0: فلیٹ میں رہنے والے لوگوں نے تھوڑا کم دیکھا ہوگا.
1: ہاں یہ بھی آج کل کے سمے کی تو دقت ہے ایک طرح سے کہیے تو.
0: آنگن ویسے ایسی جگہ ہوتی ہے نا جہاں پہ کچھ پھول ہوتے ہیں, کئی لوگوں کے گھر میں ہینڈ پائپ ہوتا ہے, لوگ وہاں پہ آرام سے بیٹھتے ہیں, گپے مارتے ہیں,
1: اچار بنایا جاتا ہے, پاپڑ سکھایا جاتا ہے, مسالے تیار کیے جاتے ہیں, اسی آنگن میں بیٹھ کے گپ شپ ہوتی ہے نیہا جی, سبزیاں کٹتی ہیں
0: اور خواب بھی تو بنے جاتے ہیں.
1: ساتھ ہی ساتھ جب بارش کی بوندیں گرتی ہیں آنگن میں
0: جی,
1: تو پھر وہ آنگن ایسا لگتا ہے کہ اس میں اپنی خوبصورت سجاوٹ کر دی ہے, اور وہ جو چھم چھم کی ایک آواز آتی ہے, ترنگ ہوتی ہے, وہ ہردے میں بھی جا کر وہاں پر بھی دھڑکتی ہوئی سی محسوس ہوتی ہے, اور من باورا جو ہوتا ہے وہ کھنچتا ہوا سا چلا آتا ہے
0: دیکھنے کے لیے,
1: دیکھنے کے لیے اور بھیگنے کے لیے بھی.
0: بھیگنے کے لیے نا
1: جی,
0: آپ کو پتہ ایسا ہی کچھ خیال فیض انور صاحب کے من میں آیا. انہوں نے کاغذ پہ اتار دیا, اور استاد راشد علی خان نے اتنی سندر روحانی سی آواز میں جب جب بھی مٹ کا یہ گانا گایا. کون سا سنیں؟
1: چلیے.

0: سی اور اردو کے جانکار جناب مومن صاحب محبتوں والے شاعر تھے جنہوں نے اپنے جذبات کو غزل کے مادھیم سے ویکت کیا, اور نیہا جی انہیں حکیم خان بھی کہا جاتا تھا.
1: اچھا, لیکن حکیم خان
0: کیونکہ وہ چکتسک بھی تھے اور بہت ساری اور بھی خصوصیات تھیں ان کے ساتھ جو جڑی ہوئی تھیں جو ان کے ویکتتو کو اور عمدہ بناتی ہیں. لیکن ہاں, یہاں پر غالب صاحب خود ہی فرماتے ہیں کہ جب وہ مومن صاحب سے ملنے ان کے خاندانی گھر کوچا چلاؤ پہنچے تو وہاں اوپر کے دالان میں بڑھیا قالین پر گاؤ تکیا لگا کر بیٹھے تھے, سامنے ہی چاندی کا حکا رکھا ہوا تھا, اور ان کے پہنچتے ہی یعنی غالب صاحب کے پہنچتے ہی مومن صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے انہیں گلے لگایا اور نزدیک بٹھا لیا.
1: اور پتہ ہے, بات چیت کا سلسلہ غلے کے مشاعرے سے ہی شروع ہونا تھا, اور مرزا غالب صاحب نے ہی بات چیت کا جو سلسلہ تھا انہوں نے ہی شروع کیا. اور غزل تو آپ نے خوب کہی حاکم صاحب, ایسے ہی بیانی کر رہے تھے مرزا غالب.
0: اور مومن صاحب نے جواب دیا کہ ہاں مرزا نوشا, غزل تو ہم ٹھیک ہی کہتے ہیں مگر داد ٹھیک سے کہاں مل پاتی ہے, آپ خود ہی دیکھ لیجئے, محفل میں داد دینے والے نہ ملے اور ادھوری غزل سنا کر شاعر کو بیٹھنا پڑے تو مشاعرے کی تہذیب نہ ہوئی.
1: اس بات پر میاں مرزا نے کہا, قلعوں کی تہذیب حکمرانوں کا رخ دیکھ کر طے ہوتی ہے حکیم صاحب.
0: بس یہی ایک وجہ ہے کہ میں درباروں سے بچتا ہوں. خیر, اب آپ بتائیے کلکتہ کا سفر کیسا رہا؟
1: بس سمجھ لیجئے تجربوں کے لحاظ سے لاجواب, مگر مالی حالت بے حد خراب ہو گئی ہے. یہی کل 40,000 کا قرض دار ہو گیا ہوں. ان دنوں پینشن بھی بند ہے, بس گھر میں بیٹھا رہتا ہوں. یہاں بھی کیسے آیا ہوں میں ہی جانتا ہوں.
0: دیکھیے مرزا صاحب کی یہ دشواری سن کر مومن صاحب نے بے ساختہ کہا, کیسے اترے گا اتنا قرض مرزا صاحب؟
1: خدا جانے کیا کیا دیکھنا باقی ہے, چھوڑیے ان باتوں کو. اپنی تکلیفوں سے آپ کا دل کیوں دکھاؤں, میں تو اس امید سے آیا کہ کچھ اشعار آپ سے سنوں گا. کیا خوب کہا تھا آپ نے, اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا. واہ واہ, بہت خوب مومن صاحب, پوری غزل سنائیے. جی, چند اشعار یوں ہوئے تھے, اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا, رنج راحت فضا نہیں ہوتا, اس نے کیا جانے کیا کیا لے کر, دل کسی کام کا نہیں ہوتا.
0: کیا بات ہے,
1: تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا.
0: واہ واہ,
1: کیوں سنے عرضے مستریق مومن, سنم آخر خدا نہیں ہوتا.
0: بہت خوب بہت خوب. دیکھیے اسی غزل کو سن کر مرزا صاحب اچھل پڑے, اور انہوں نے کس طرح سے تعریف کی اور کیا کچھ کہا ہے
1: جی.
0: دوستو اب آپ یہ سنیے, انہوں نے کہا, ایک جو غزل کا شعر تھا وہ مجھے بہت پسند آیا ہے, تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. واللہ کیا شعر ہے, کیا شعر ہے, جواب نہیں.
1: شکریہ مرزا, آپ نہیں سنائیں گے کچھ, ایسا کہا مومن صاحب نے یعنی کہ ڈاکٹر حکیم نے.
0: اس شعر کے بعد کیا سنانے کو رہ جاتا ہے جناب, میں تو اس پر اپنا پورا دیوان آپ کے نام منسوخ کرنے کو تیار ہوں. یہ دریا دلی, یہ بات عظیم شاعر مرزا غالب صاحب سے جڑا ہوا ہے, وہی یہ بات کہہ سکتے ہیں.
1: وندنا جی, پتہ ہے آپ کو جب یہ شعر اپنے انتم پڑاؤں پر آیا, سارے مصرے اس کے پورے ہو گئے, تو ذرا دیکھیے ان دونوں کی گفتگو ہو رہی ہے اب, تو وہ کہتے کیا ہیں. آپ کی تعریف نے مجھے شکریہ کہنے لائق بھی نہیں چھوڑا مرزا نوشا.
0: مرزا صاحب کہتے ہیں مومن صاحب سے کہ زبان کی صفائی اور سادہ بیانی تو کوئی آپ سے سیکھے مومن صاحب.
2: قصہ گوئی, ابھی آپ سن رہے تھے ہمارے اس خاص کاریکرم کی پہلی کڑی جو کہ مشہور شاعر مرزا غالب پر آدھارت تھا. آکاشوانی کا یہ پریاگ راج کیندر ہے, 12 بجنے والے ہیں, کچھ ہی پلوں میں آپ سماچار سنیں گے.

0: paper leak and students' protest. The same scene was also witnessed in the Rajya Sabha. When the Rajya Sabha assembled again at 12 noon after the first adjournment, leader of the opposition Mallikarjun Kharge again raised the issue of NET paper leak and students' protests. Union Minister and leader of the House Jagat Prakash Nadda criticised the opposition, terming its conduct highly irresponsible. However, the opposition continued with their protest and sloganeering. Amid the din, the chairman adjourned the House till 2 p.m. NDA and opposition MPs today held a protest at Makar Dwar inside Parliament premises. NDA MPs emphasized a discussion on the NET paper leak issue in the House, while opposition MPs demanded the resignation of Education Minister Dharmendra Pradhan. BJP President and Rajya Sabha MP Nitin Naveen said the NDA government is fully prepared to discuss the future of students and youth at every level. Speaking to reporters, Mr. Naveen said that Leader of Opposition in the Lok Sabha Rahul Gandhi and the entire opposition are shying away from the discussion in the House.
1: Our government is fully prepared to hold discussions at every level for the future of students and young people. However, Rahul Gandhi, the Congress party and the entire opposition are shying away from the discussion. They view young people merely as stepping stones for their politics, whereas with the NDA government and Prime Minister Narendra Modi is to remain fully committed to build a bright future for the country's youth.
0: Delhi police has debunked reports circulating on social media claiming the death of a female during the protest at Jantar Mantar in New Delhi. In a social media post, the police clarified that the information is false and misleading. India has called for zero tolerance against terrorism and reaffirmed its commitment to a free, open, inclusive and rules-based Indo-Pacific at the 33rd ASEAN Regional Forum ministerial meeting in Manila in the Philippines. Addressing the meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said this forum remains an important platform for discussing political and security issues in the Indo-Pacific. And with that, we end this news bulletin.
2: علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک کے نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور مستقبل ہماری اولین ترجیح ہے. تمام پیپر لیک کیسز کے ٹرائل کو تیز کرنے کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کی جائیں گی اور ذمہ داروں کے لیے تیز ترین اور سخت ترین سزا کو یقینی بنایا جائے گا. وزیراعظم نے یہ معلومات سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ متعلقہ محکموں کو ضروری کارروائی کو یقینی بنانے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ طلباء کے مفادات کے تحفظ کے لیے حکومت کی طرف سے کیے جانے والے فیصلوں کے سلسلے میں یہ ایک اہم قدم ہے. جناب مودی نے مزید کہا کہ نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا. بی جے پی کے سینئر لیڈر اور مرکزی وزیر جے پی نڈا نے کہا ہے کہ نیٹ پیپر لیک کے معاملے پر سیاست نہیں کی جانی چاہیے. گزشتہ روز نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ایک سنگین معاملہ ہے اور اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے. انہوں نے مزید کہا کہ یہ ایک سنگین مسئلہ ہے جو ایماندارانہ اور جامع بحث کا مستحق ہے. جے پی نڈا نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت والی این ڈی اے حکومت اس معاملے کو سنجیدگی سے لے رہی ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت پارلیمنٹ میں نیٹ کے معاملے پر بحث کے لیے تیار ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے دلی میں جاری احتجاج پر تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے کل نئی دلی میں کہا کہ مرکزی حکومت نوجوانوں کے جذبات اور خدشات کے تئیں حساس ہے.
3: یہ اتنت درباگیپن ہے کہ ہمارے دیش کے چھاتروں اور نوجوانوں کو کچھ لوگ اپنے راجنیتک سوارتھوں کی پورتی کے لیے ایک راجنیتک اوزار کے روپ میں استعمال کرنے کا پریاس کر رہے ہیں. پردھان منتری مودی جی کے نیتتو میں ہماری سرکار ودیارتھیوں اور نوجوانوں کی آکانکھاؤں کو پورا کرنے اور ان کے کلیان کے پرتی پوری طرح سے پرتیبدھ ہے.
2: اس درمیان نیٹ امتحان کے پیپر لیک اور دیگر مسائل پر اپوزیشن جماعتوں کے احتجاج کے بعد پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی آج بھی ملتوی کرنی پڑی. اس سے پہلے پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے کہا کہ حکومت مانسون اجلاس کے پہلے دن نیٹ پیپر لیک کے معاملے پر بات کرنے کے لیے تیار ہے. پارلیمنٹ کمپلیکس میں نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بحث کے لیے قواعد طے کیے جانے چاہیے.
4: देखिए जो अपोजिशन पार्टी बोलना चाहते वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते, लेकिन चर्चा